0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та снійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега кетеем.
1: Language on. Ко тойфелі, IELTS, SAT, барцергена хатакані ераш хаворе.
2: Огостосі мекін.

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега кетем.
1: Language on. Ко тойфелі, айлці, SAT, барцар гнахатакані єрашхаворе.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփ

Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега Кетеем. Говазди гамар зангарель. 011 540 840.